0: اللي شو بلبس سلسلة فلبة وصو أرفع لتو الرائق قبل سلسلة تبي يستمون الدرايف كتا خواب ريك فاشو لسريا فاما مانتي مانتي Bye bye, salut, le barre, tchabou, la loi, qui m'a dit à Cacero, ma belle, je suis à moi, les billets roux, les billets, à connaître mes salles, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à la salle, je suis à ngata we kana ka mafulufulu ke tlokobele hore beke ha o yo tsamaela hantle ha o ka kena o khathetse ka manta ha le beke ya o imela ho ya kwana ha re be mo hore la ba le felle so tension itjo chepate twa salim kaka ka tari ka fela re ga ya bro bo joga tse tharo ka ofela o tla ba mana tle bo ya go lo hle mantse ba mo feke mo sebetse mo tle hore nya le ya ba hlalu fela re ga botselela ba ne ba di tswe ka ditaba ba tla go tla se ba khutla ape ho sale hore re ga ba hlalu fela re ga botselela rona re be mo ho joga tse tharo ka ofela the biggest morning drive ta kwa breakfast so a tswa tswa tswa tswa tswa Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey. Para foka, foka, foka, foka, foka, mzansi. Na kwetu metse, meto tsuri metse. Auto mantuana. Sonso tsi baki na kwa rudi gaye. Ono kwa la jolo mabaka. Baya mesi meti mba nikolo. Jolo jolo. Au na kwe fikile. Tua sala batu kara ba radio. Arbe mo. Kelo regale ya bropongo. Tube lanche. Jala ki mutu mutu waka. Tua sisto. Se kutlwa hantle tseo etsalaka ene o no tswa ga monnate gaitsedi ya ka jwala ya ketse boetsa etse jwang a fela mmabedi re tlaleka re bone o roetsala jwang ke leshoba le batsherobedi fela betsetse ge feletse gore ba tshelela ha yo thosa ka jeno o lapeng a o banna o la le mala bolommane kaenka ganyane ntho ena ya hae a tea no o tsebe jwala ha e se o batla dithokela tse ngata se e le bo dikoroko jwalo ya Eh o hantle o hantle o hantle o hantle o hantle o hantle ba le ke a utlwa tswisiso
1: Ala la la la la la la la la la dumela dumela dumela dumela dumela hlekadas
0: Na ke a utlwa Hai ka ke bona ntse ke bua ka mo ke se ke itholetse tshe Eh eh a re lokise fela ka bo gaitsedi aka Chepati lela o tenka tshelo ke manta Chepati le kae bosoka
2: Moro moro moro moro khala mene moro ka mo jonito ka mahauli kae ka jene
0: Nati monati eh o lelime lelebi ma
2: Kai
0: Lelime lelebi Ye ba tshunta te ba fitla ba pakabisi o thu ba fitla ba ntsha le mabidi le engine
2: Wa tsoa ho tla ngholwa hempa ke tla o fa gona ntho ha se di le tsena di bolela e.
0: He?
2: Ha di le tsena di bolela hore Obit College ya tswa.
0: Eh?
2: Obit College ya tswa e ya di play off and ha e go.
0: Ha e lolwana o biti ntate. O bone ke ben city ne.
2: Marumo ena le monyatlanya no monyane. Wa re ba palet rock up e win ntle le mo.
0: Eh. Hey! Che patu go hobe.
2: A ile kadoso yena o ri nyantsa pop.
0: Eh?
2: Kadoso.
0: Eh.
2: Ah, o le la tsaka mme.
0: Ba be di chepatu ga tabetsa tsekele ma shoba ba bedi e ka morara ba tselela ga tsetshela ga.
3: Bosuko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat. Clientele e khushisa hore go boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ra tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ana ho bo yang ha o itwa le di phepetso ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program aids a maiswang ke Productivity SA. E teng ho thusa di company tse thatafallwang ho boela tshebetsong. Ho tswa dikeletsong tsa ditsebi, ho ya ditharollong tse sebetsang. Re tshehetsa leeto la hao la ho iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848-5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.
0: A khaitsela ka ke a tsapa ntho tsa o di hantle ba.
2: O o go raka le ke ka ho ho kera ho tla ka ho nna ka mona be wa sokola ka mona chairman
0: e ha ke motlo ho hama
2: e ha o go moleke o go moleke ga ka tle ka ho nna ka mona
0: ya mamedi e re lokisa ntse tsa rona ke ba shuma ba bele ba tsoma fela ba tsoga fela tsora ya ba tselela o jetse ka re gaitsile na ka o sebetsa le lapeng kwana la tswa kotsi bo lomane man fela he ke lokisa ditho tsa rona a yona e tla loka ho loka teng e tla loka ke ba shoma mabedi ba tsebo fela ba tsebo fela tsora ya botselela the biggest about the drive the kwa breakfast show monday hopola o go romele di voice note tseno ha ba tla ho hore ro romele jwalo ka pa roba palle jwalo malaetsa wa hao ke gwatha motho o 0797585066 0797585066 ke di nomoro tsa rona tseno o go romele malaetsa ono wa hao roba palle voice note eno ya hao mme o etse bonnete ba gore tle molaetsa wa gao wa o bapala wa utlwagala jalo batho ba bangwe ba na le gore a ba romelela molaetsa motho o buela fatshe ke tsamaya re sa mo utlwe gantle jalo o etse bonnete ba gore o utlwala gantle molaetsa wa gao gore tle re a re bapala molaetsa dintho di bapala di be di tsamaya gantle nomoro ya rona ya WhatsApp line ke 0797585066 o gwatha motho o kopela motho o mo ratang ao metsotswana fela motho o mo ratang ka pina o e ratang bo go joetse gore wena o mang o re fe dinomoro tsa gae re etse fela jalo re mmapalele pina e kgethiweng.